0: Na me wure emfiri wo mra nsam no
1: Jesus
0: o se ma form kwant ti so gyan awa wura wa yira inti awrade ehwehwe wako a ene de ye se awrade no se awrade be bia ya brabo na kopie bia ka ye ne hwehwe ye awrade nkoyi obi mfiri so mu my God awrade ma de ya cheche onka on hwehwe ne nku obi a wo mo ya yira kwan na awrade nche ne nku asi wo no o mpa ya ne na wo se awrade abasa se ne de enye ye nye nku nim di fo
1: in the name of Jesus
0: your bumpa.